0: Allah, your Lord, and the Lord of your first forefathers.
1: فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ
0: And they denied him. So indeed, they will be brought for punishment.
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
0: Except the chosen servants of Allah.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: And we left for him favorable mention among later generations.
1: سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ
0: Peace upon Elias.
1: إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
0: Indeed, we thus reward the doers of good.
1: إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: Indeed, he was of our believing servants.
1: وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: And indeed, Lot was among the messengers.
1: إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ
0: So mention when we saved him and his family all.
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ
0: Except his wife, among those who remained with the evildoers.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ
0: Then we destroyed the others.
1: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ
0: And indeed, you pass by them in the morning.
1: وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: And at night, then will you not use reason?
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
2: تارک حلال نے اس اذان کو سپانسر کر کے صدقہ جاریہ کمایا ہے دعا ہے کہ ان کے اس نیک فعل سے ان کی دین و دنیا میں بھلائی ہو وزٹ کیجیے تارک حلال .com